kama lembe malandzeleke emahlweni kuva a yimbelela kunwe ni vamakwavo kuza ku ya fika la vambaneke kolaka kuva van'wana va luze vutomi kamba ngelelwanga matimba a ni ya ni tamela emahlweni kuva a yimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 a khandlisa munanga vulavula nkata.

va badlaka va chuluka na va badlela ku tsaka ni munjambi ya vona hikuva Yehovha xikwembu nkulukumba